Klara Schumanns pianotrio i G-moll, här framfört av Erika Rademacher, Eva Zurbruck och Angela Schwartz. Klockan är 4 och vi får strax höra en Bach-kantat. Herz und Mund und Tat und Leben, den som avslutas med en känd melodi.

Jesu, bleibet meine Freude, sjöng The Sixteen tillsammans med nederländska radiokammarorkestern ledd av Ton Koopman. Och här fick vi höra den i hela sitt sammanhang i Bachs kantat Herz und Mund und Tat und Leben.